0: ni ye papa obi kro ho ti asore ya na wa ya asore ne will no dia man yere ne ne ba
1: na manson court
0: na ko di court look at
2: bozia
0: tieni ye papa tieni ye ai fa kro ya ni pa di wiase ko ene insonsonlo individuals no o ma tetete so ebi kro atumi for soma ne yere eko bible school
2: obe second minister
0: abra ne yere nyankopon fre no no wa man yira ko bible school no ode ne yere na associate
2: zuni wa na yere take in charge
0: genie o one wa na yere na take in charge ne chese asafu ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ne timye no na ehwie wo mu nyina gu baby
1: ona ni business
2: no in fan post akra amaso in fan sofo no post amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kra e bible no ebi na somebody no so billboard na ebi na so
2: wo
0: ba hu se esofo na ye ne yire na o dia fam ne yam na o wode na bo e ban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokra e ne so ye be program abe he na sofo ne yire no nye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
1: on one business
0: ye hu ye babu nkonta akire awurade o ye babu nkonta akire awurade bibia ye ye no cause bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nkanhu se
1: mu ye ma
0: awurade enya nimpa
1: ware nso no nya katia
0: hallelujah na awurade sem na mo ba ye de
2: nya katia
0: che word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan yi no ifia se ye mifia se ye urade adwuma from 79 nipa me beto na system no nu apostle ko joseph sase 1976 no ne

0: mono
1: se no wa mono na bible ne sise se ebrebia ne brebia no ye ne yatemfo betena som dwim
2: no kwasem e be ye won papa
1: ti ni ko first samuel 18 na first samuel chapter 18 verses 2 9 na aha david nkunim die na ne be ye saul
2: so ki david won nkun
1: ti ni o david nkunim die ama david be ye saul tan
2: kwasem
1: na ye tie die si ye first samuel chapter 18 verses 2 9
2: na wale ba david lisa felice kum na ba no
1: david kokum ya fa de sai
0: goliath
1: na bible say all ba no na epesi sai
2: na emel free israel ko nyina
1: na emel free israel ko nyina
2: e dum ne asabisha
1: ho ne so asa hallelujah
2: amen
1: na chese ma de wo munnum ne wo ma sha
2: le free tete
1: e fre ja kwa me pe no ma bre so
2: master for man
1: e na omo e sha ase e asori e be ye bible studies e bible say 18
3: she write
1: the bible studies un wo ba bia
0: man kwa
1: u bo ba ko de sambi
2: basem
1: e na otim u bu sha na o se e unu mi say ye ba time
2: kwala no wo fa so
1: de gal kwala bi no
0: na e li
1: ya late sa ba time

0: ntiawo tie ne ye pa to promise wo bi na de ne to so na se wudi ne hwamo na nipa na nsure urade amfa bone ya nche na so ye na dwe se wo ye wo adwuma obaye wo adwuma
1: ba wo ke tiawo
0: sister me she bla na nim se wo se bla janka dia wo ke kane dia
1: wo dia gro
0: me ntie hwe anka wo asante ko sia just 3000
2: eje na tama oba ne ehwe le school dia na oye ne class
1: ah no no ne class
2: ah
0: nti na wiase no na ma woni baabi awurade de ubesi nti e ma wa no kwan ti asem ne ye sister blana yo bibi ama na show
1: damaninka
0: na so shashu na ka kire awurade sa awurade open enye ho
1: mm
0: enye dia mepe
1: yes
0: se brei oya mi dia minim se wa awurade obama na bam
1: kwasem
0: fa bone che na fa vum so che na de nipa si wo ye no oye no ay nyakopɔ de che no hye no so no so nyakopɔ ka se o retaliate ti sɛ de ayɛ yɛ no
1: akɛde
0: pɛ wo wiase nyina ayɛ.

0: kakraa bi ɔka sɛ
1: ɔse yɛde nalika to ɔpɔnkwa no sɛ wɔntie yɛn
0: tio ɔse yɛde nalika ɛde to ɔpɔnkwa no sɛ wɔntie yɛn
1: hwɛ ɛhyɛn a ɛsoso ne ɛhyɛn so a ɛsoso sɛ
0: ɛhyɛn ship akɛsɛ hɛ ukotama haba yaade mu hanum nyinaa ship bi wɔ ha ɛsoso ne yaade mu ha bɛɛ nwɔtwe ebu ɔkura park ɛwɔ inside no ɛsoso ne yaade a ya chemi no mo bovo ni nyina wo esusa sen kakraka no bible si ye den
1: na enframa a edni pia no
0: enframa edi e pia no no
1: what the cut work to abi na edan no ko be dia la ese
0: dia sia kitu abi ana edi ya den
1: edan da no ko be dia ese
0: kwa no ta esen kakra na su ye de tabu isheke urade din ade ya ma menum kra school di ano boss se ye ko excursion ho ana ma mena fe ne se di ono onye ready so ko help na ne bakura ko help o copy ti emi ti e ka chance ye person kwara ko excursion ya ye bo ka no prash pepepe na shin tomato nti na twa 20 hu poda na obe de se ne wotwa ishaka di enti sa ko do kakraka no ye de tabut kakra bi sna na no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship na hwe no na dia vip akra so so ship de ye de sa na yi kitwa no ene ye de dandan na no na wo tu aso bible ne de ye example am no mu ye no setu aso
1: enum no wo se silent a kire man so ye ho na mu akwa kitwa
0: te so ye ho akwa
1: na so ho ne ho ade kase ye
0: na so ho ho ne ho she de stia ne kitwa na tu mi ship ne nyina ade ba bi a wo pe sa na te so ye kitwa na so di ni pedu ye nyina
1: ho ho ne ho
0: ano etime ma tamre se kasha me ba six months chesku ntade e kwale mesha de petrol about 25000 tacha kwa no ho eno ma brante to ta bom no ya bo sa no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan wasi ya wawwa na huwa adikasi ya utechirema echirema ya dawa numu nusu wanshani ye na ubiye biye na basa basa na wantu utechirema muadaka na utu wasa mnusuwa wasi say
1: wasi ujaketua enso mwye kwa yekesi ya ibiti
0: wasi techirema ya jakiti kiti kiti nesu shwe kwa yekesi ya area
1: ibiti
0: asafui fobetu mide neme ure ure musa eku he bebe nyanku yenu obi be ne techere ma ponse no o mama ge nyen ne na na na ti heyai mami we de wa frem techere ma on frem man kan fie mi no pe hwe ni pa wanya techere ma no no wasi ya kitikiti na so hwe kwa kese a hwe ntoko bi asi Nigeria wo mu kuni pa 3300 and something wonim dia kofa ntokwa ndumai womo ye beauty contest dia ma no eyi yukane no ana ana womo ye oh gati anso na yasesa no ate se lavender ne yeseda ye perfume se be ya ne bo ba edin enso lavender kro no a uko wale oba ye fe ne ya ntwiwa se be ya wo bo plus no 20 edibe 50 20 million no ma sheda ye no Abigail ge na mo ba ne bo aidin nso ye ntwa kro no an igina ho anubina na wo mo ye timba no dada ka ne no kra de asepeka fo ye de anuji mo an na aye kama ka ne no de ye on bo she pension ko an ne ye de pin abo number m ne ye de abo pension no mu ha she ti 44 your dan achi se no adan nchem na krachi ni akotek awie no she special no make make emersi si achi enu bi na no omo ye ena samchiro ni ba akukaka she sadie we ya kremofo ni se eh hram so obo mo ba she pansha achire ede no ho achire chire nipa ena samchiro ni ba akukaka she she mohammed tiase ya akono kura be ba betena she bi na page ama christofo ne nkremofo ntokona se dwe ne yakunipa 3000

0: kwa guy bako ye kosa bank manager se blanda de ba last word be mai e blanda ye chiesia ye ko ye ye duru bawa ene se mi saka se ska we ya me yira dwa me show ne buruta ye ko ya bank for ne se ye ko next week di be duru ne ye sanka adwembone a ekura na odi ko ye nti ukwaji lowa be show yire na urade so asan se ye mfama na no keke obi e wo kwa mu ose se na me second law ya me yira do show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfre e bi umpo eti wose de o hwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne techire ma
1: bone ho
0: menia ejidifo Nyankopɔ kura won kasa o won kasa abɔfo ne nkasa abɔfo mo kasa kakraa bi afisa sɛ meba na wawo na wotwa so nti wugye na kyinie ma ne kasa bebrea na no bu ɔde kasa to hɔ abɔfo no kura wɔsoro no ɔmo kasa kakraa bi ye kasa kɔpɛ visa ekosi me de visa na betum na ye nwoma ko pe passport na mbobo ponchim number fa wako nkra ka akra o me fai oduru wa ne nkofo to da makwaku me de me koda da da da da okoy okoy nkra kra wo nya nduru ho pepe se ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufuo be huani se pew nanka wo flefle won nanka wo flefle nanka sabra na wo flefle wo aka kire wono no wo kwa kwa dia buru kire ho we dia papers ni kura na odurma na wabiem obi a ho se wo kwa

0: oba oye cause trouble ebetena dem tro kron kron si de wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: ya this one how
0: agura de aw no oba ebetena de ene anke eye se wo tena sere so
1: anya prada
0: unu aba tietia awade na wanya bia unisa no chapter 4 verse 1 say chapter 4 verse 1 or can say maybe be do a
1: therefore
0: as I have for why say
2: na in man verse so obe krumu aka say ye be di yen ara ye
0: ebia ni
2: ayi say yen ara ye tade
0: ni tade
2: ma mfa wudi into ye
0: na fa wudi to ye so
2: na yi yen enuwo fi
0: ye hallelujah
2: amen
0: o se sadia e ko se se no e be duru bilibia e man so be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke
2: e be di
0: ye ya ye be to atare o se se wo ma ye ma ne ase gu we ni obi e suru so be wade because o di wo che ne ba ni hallelujah aben ko nhwi egu hallelujah
2: amen
0: tiene tipa maybe mama bi mama se wa nya abotro be sha bo ne si sha wo no ba bo ne betena de e me anka ye tre se wo tre sene so wan ko sia ma pa bi at Genesis chapter 18 one down we all na kan wo ko sia ma pa bi at se sela no ma hallelujah
2: amen
0: e ma pa bi ti se sela no tiene tiene ye pa kan wo no ma me sela
2: eti fias Isaac amboshe
0: Isaac wo ho
2: boshe
0: boshe
2: na erade yi no ho kire Abraham wo
0: mako mako
2: na erade
0: erade yi no ho kire ewo mamre ne so
2: na ote ni ntuma dampo
0: no na sa bre no mu no na Abraham eten anim
2: bi atakte o ma ne ni so hwe
0: na Abraham Abraham de di na
2: marema basa abejire jina ani
0: tipa mi en abe jira ne te so
2: onu
0: ko mu no
2: ofri ni ma da apun twemri kakwa
0: am free ni ntom ni
2: eku ofom ka se
0: na Abraham ko to ofom ana o ka se
2: urade
0: urade
2: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo urade wanim
2: mesrawo
0: mesrawo
2: insan insan won ko anu
0: men sha wa ko ahu
2: enko
0: enko aha
2: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
2: na me nhoro mu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
2: na me nhoro mu
0: na me fa nsuo no ma hohoro mu na
2: so ma onko
0: mu nguru asanu mse
2: munya munya anu
0: ka fa che yo ko
2: ko ma ko fa pan kakra ma ba
0: na me ko ma ko akwa pan no ye aduane a che o Genesis na bo hallelujah
2: amen
0: nti na yesu ba ya ne ji ho no yesu ni best food pa ye pan no ne che na
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: tia mi ye pa Abraham
1: fine
0: Abraham owura ho osi owura ho
2: kofa panu kakara na mo de adwodwo makoma na enu akire no mako
0: na afi ma tro makontuo so
2: na ose ye sadi a wakan yi
0: na ho ana nkofo no kotena ase
2: na Abraham ye ntem ko sara ntem madam ka ase
0: e won tuma dam keka ase
2: ye ntem
0: shala ye ntem
2: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
2: fete to tatre
0: fete na fa bi to tatre
2: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
0: hallelujah
2: de ma osomfo ni bi
0: ho na Abraham aye fast no gbewura nantwibu anum ana okoyi nantwi a ɛho te ɛho yɛ kama
2: na ɔde ma ɔsomfo bi
0: hallelujah
2: na ɔyɛ ntɛm siesie no
0: ɔho adepa ne ɛde bɔ afɔdeɛ ma awurade o ɛno bi obi kɔ aso ɔde ma wan si deɛ ate deɛ ɔde foro trɔtrɔtrɔtrɔ draba anyɛ
2: wangye no
0: collection to anyɛ by force
2: o bi
0: hallelujah
2: amen
0: woyɛ na wontumi a ne wagyae ade a de nnome bɛblɛ wo deɛ ne wagyae hallelujah
2: amen
0: ena no sofo bi kain no ofre na e loto number loto loto ayetwa ayani
2: loto paper hallelujah.